0: Tensu rangka chebe.
1: Nga di ne pa chudu. Nam shol chebe.
0: Rangka che no, nga har chol che.
1: Zata yachin puti re re. Rang har chendu yu ne che. Yame na, nga da shun da na po.